Mezzosopranistica Anna Hallenberg i ansambl Concerto Copenhagen pod vodstvom solasa Ulrika Mortensena izveli ariju iz pasije Francesca Utinija, inače autora prve opere na švedskom jeziku. Slijede dva ulomka iz opera u Kopenhagenu djelatnoga Giuseppea Sartija.

Mezzosopranistica Anne Hallenberg i ensambl Concerto Copenhagen pod vodstvom su Lasa Ulrika Mortensena izveli jednu ariju u Stockholmu djelatnoga Fortunata Kellerija. Svoj program umjetnici zaključili arijom iz opere Philindo u Kopenhagenu djelatnoga Giuseppea Sartija.

Članovi Orkestra Poljskog radija pod vodstvom su Krzysztofa Slowińskog izdali koncertantne plesove za komorni orkestar Igora Stravinskog. A sada najstarije dijelo u noćašnjem programu, motet Intemerata Dei Mater flamandskog majstora Johannesa Okegema.

Članovi ansambla Hilliard pod vodstvom Supola Hilliarda izdali motet Intemerata Dei Mater velikana frankoflamandske polifonije Johannesa Okegema. Vraćamo se sada nešto novije glazbi uz kvartet za flautu i gudače u C-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Divertimento za duhački kvintet Borisa Papandopula slušali smo u izvedbi Zagrebačkog puhačkog kvinteta. Nastupili su flautist Zoran Despot, oboist Georg Draušnik, klarinetist Josip Nohta, kornist Stjepan Matejić i fagotist Marijan Kobetić. U svitanju na trećem slušat ćemo malu suitu za flautu, obou, klarinet, rog i fagot Borisa Papandopula. Pastoralu, intermezzo i scherzo, dijelove te male suite, slušamo u izvedbi flautista Josipa Hapšida, oboista Heinricha Hasa, klarinetista Josipa Nohte, fagotista Rudolfa Klepača i kornista Tadije Antonovića.

Bila je to mala suita za flautu, obou, klarinet, rog i fagot Borisa Papandopula. Nastupili su Josip Hapšit flauta, Heinrich Haas oboa, Josip Nohta klarinet, Rudolf Klepač fagot i Tadija Antonović rog. Za kraj svitanja na trećem, Papandopulijada u C-duru za violinu, violončelo i klavir Borisa Papandopula. Nastupa zagrebački klavirski trio Mirta Pleteršek-Blašković violina, Bernarda Debuš violončelo i Ljerka Pleslić-Bjelinski klavir.

Čuli smo pjesmu Funiculi Funicula, Denca i Turka. Nastupili su Luciano Pavarotti te mješoviti zbor i simfonijski orkestar. Slijedi suita iz opere Carmen Georgea Bizeta. Dijelovi preludi prvom činu, preludi drugom činu, preludi trećem činu Intermezzo, preludi četvrtom činu Aragonez, Seguidilla prvi čin, La Garde Montante prvi čin i Danse Bohème drugi čin. Londonskim simfonijskim orkestrom ravna Rafael Frühbeck de Burgos.